0: Tere hommikust! Eetris on Rahvusringhäälingu uudistesaade kell 9. Stuudios Ingrid Andeiro. Erakondade toetustabelit juhib ligi 24% endiselt Isamaa. Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul on selle taga teiste erakondade nõrkus. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Ukraina president teatas, et riik saab väärtusliku laskemoona oma Patriot õhutõrjesüsteemidele. USA ja Hiina liidrite kohtumine Washingtonis tõi kahe riigi suhtesse ajutist stabiilsust, kuid suuremates vaidlusküsimustes läbimurret ei sündinud. Ilm on täna peamiselt pilves ja vihmane. Õhutemperatuur on 10-15 graadi. Uuringufirma Emor mõõtis septembris erakondade toetust küsimusega, kui homme toimuksid riigikogu valimised ja neil kandideeriksid järgmised erakonnad, siis kelle poolt te hääletaksite. Kokku vastas 1535 valimisealist kodanikku. Erakondade toetustabelit juhib ligi 24% endiselt Isamaa. Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul tasub põhjuseid otsida juba 2023. Aastast, mil Reformierakonna ja Eesti 200 reiting hakkas langema.
1: See situatsioon on säilinud, et need endised tugevad erakonnad, kes moodustavad ka valitsuskoalitsiooni, Reformierakond ja Eesti 200, on nõrgad. Ja see konkurentide nõrkus on siis aluseks sellele Isamaa edule. Ja see, mis nad tegid 23. Aastal olles hästi aktiivsed oma esimehe kaudu poliitilises elus, et see aktiivsus on ka säilinud. Kindlasti meediakajastustest nad jäävad varju, aga see eelistus ei ole nii tugev, et see eelistus sõltub hästi palju konkurentidest. Praegusel juhul on konkurentid nõrgemad. Isamaal on kattuvat valijad EKRE ja Keskerakonnaga, et need kaks erakonda on tegelikult ka nõrgemas situatsioonis.
0: Keskerakonna toetus langes neljandat kuud järjest ja ulatub 16,9%. See vastu sotsiaaldemokraatide augustikuine tõus püsis ning erakonna toetus on septembris selle aasta parim 17,4%. Reformierakond ja EKRE jagavad vastavalt 14,5% ja 13%-lise toetusega neljandat ja viiendat kohta. Reformierakonna toetus jõudis septembris selle aasta kõrgeimale tasemele. Erakond on olnud meedias väga nähtav, kuigi sageli kriitilise võtmes, seal hulgas relvahanke teemal, ütleb Voog.
1: Kõige suurema meediakajastuste osakaaluga erakond, et juba mingit on sellest, et neil on peaministri koht ja peaminister saab väga palju meedia tähelepanu, aga neid uudiseid Reformierakonna kohta on olnud mitmesuguseid siin. Nad ei ole ainult selle hanke skandaaliga seotud, vaid seal on ka muid. Ja teised erakonnad on selle tõttu ka rohkem varjul, et kui sinust räägitakse, suuremus osas on see kriitiline, negatiivne, aga seal on ka muid emotsionaalsemaid sõnumeid või kajastusi olnud.
0: Kuuendal kohal jätkavad parempoolsed 9,6%-lise toetusega, mis on erakonna selle aasta parim tulemus. Ülejäänud erakondade toetus jääb alla valimiskünnise. Veel kord Aivar Voog.
1: Nende reiting on muutunud natuke volatiilsemaks, et kui eelnevad aastad ja selle aasta esimene pool oli see hästi stabiilne. See väike tõus võib olla ka lühiajaline või võib ka olla mingisugune ka trendi näite, aga järgnevad kuud näitavad. Parempoolsetel on meediakajastustes raske silma paista, aga nad olid ainuke erakond, kes juulis-augustis panustasid meediareklaami.
0: Jätkame välisteemadel. Uudistest teeb ülevaate Reene Leas.
2: Ukraina jõudis olulisele kokkuleppele, mille järgi saab uusi rakette USA's toodetud Patriot õhutõrjesüsteemide jaoks, teatas president Volodõmõr Zelenski. Ukraina on sellistest rakettidest juba pikka aega puudustunud. Patriot on seni ainus õhutõrjesüsteem, mis suudab kindlalt tõrjuda ka Venemaa ballistilisi rakette. Zelenski jättis ütlemata, milline riik Ukrainale rakette annab, samuti ei täpsustanud ta, millal raketid Ukrainasse jõuavad. USA välisministeerium teatas 18. septembril, et on heaks kiitnud võimaliku 2,7 miljardi dollari suuruse õhutõrje varustuse müügi Ukrainale. Ukraina väed ründasid ööl vastu tänast Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub umbes 1500 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Samuti jäi rünnaku alla elektroonikakomponentide tehas Uljanovskis. Seirekanalite vahendatud info kohaselt süttis Permis asuva naftarafineerimistehas rünnaku järel põlema. Samal ajal jätkab Venemaa rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gaasas ja mujal Lähis-Idas. Kümned delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist. Netanyahu lubas oma kõnes, et Iisrael jätkab võitlust ja võidab, sest neil pole muud valikut. Ta lükkas tagasi süüdistused, nagu paneks Iisrael Gaasas toime genotsiidi. Mõni tund varem hoiatas Palestiina president Mahmoud Abbas ÜRO-le saadetud videosõnumis, et Iisraeli poliitika, eelkõige juudi asunduste ebaseaduslik laiendamine okupeeritud Jordani läänekaldal, ohustab Palestiina rahva elu ja eksistentsi nende enda kodumaal. Esialgsete seireandmete põhjal langes Hormuusi väina läbivate kaubalaevade arv alla 10 laeva päevas, kui eile liikus väinast läbi 9 alust. Läbisõitude 10 päeva keskmine on 18 laeva. Enne veebruaris alanud Iraani sõda läbise väina tavaliselt umbes 125 suurt kaubalaeva päevas, seal hulgas tankerid, gaasitankerid, puistlastilaevad ja konteinerlaevad. Tankerite laadung moodustas umbes 20% maailma igapäevasest toornafta ja veeldatud maagaasitarnetest. Suvised kuumalained läksid Saksamaa majandusele maksma umbes 25 miljardit eurot, selgub kindlustusfirmade Allianz ja Allianz Trade uuringust. Kahju on peamiselt tingitud tootlikkuse langusest, suuremast töölt puudumisest ja pikematest pausidest, kuna juurdepääs kliimaseadmetele on piiratud. Juuni lõpu kuumalaine ajal purunes Saksamaa temperatuuri rekord 3 päeval järjest, kui temperatuur tõusis üle 42 kraadi. Ametlike andmete kohaselt on sel aastal kuumaga seotud surmajuhtumeid ligikaudu 16 000.
0: USA ja Hiina liidrite kohtumine Washingtonis tõi kahe riigi suhetesse ajutist stabiilsust, kuid suuremates vaidlusküsimustes läbimurret ei sündinud. Donald Trump ja Xi Jinping leppisid kokku kaubandusrahu pikendamises. Washingtonist jätkab Laura Kalam.
3: USA president Donald Trump nimetas kohtumist Hiina riigipeaks Xi Jinpingiga suurepäraseks. Trump sõnas riiklikul õhtusöögil, et USA ja Hiina suhted pole kunagi olnud paremad. Xi sõnas, et liidrite vahel toimus avameelne ja põhjalik mõttevahetus ning mitmes küsimuses jõuti ühisele arusaamisele. Kohtumise üheks kõige teravamaks küsimuseks jäi Taiwan. Peking peab demokraatlikult juhitud saarte enda territooriumiks ega ole välistanud selle kontrolli alla võtmiseks ka jõu kasutamist. Reutersi teatel avaldas Xi soovi, et Washington läheks oma senisest seisukohast kaugemale ja kutsus Ühendriiki üles olema Taiwani iseseisvuse vastu. Ühendriigid on aastaid müünud Taiwanile relvastust ja aidanud saarel oma kaitsevõimet tugevdada, kuigi osa kavandatud relvamüügist on Trumpi administratsioon praegu ootele pannud. Kohtumise järel ei annud aga Trump märku, et USA senine Taiwani poliitika oleks muutunud. Kõnelustel arutati ka sõda Iraanis. Washington on lootnud, et Peking kasutaks oma majanduslikku ja poliitilist mõju Teheranile. Xi aga kutsus üles taastama relvarahu ning alustama seejärel läbirääkimisi rahuleppe saavutamiseks. Tehisaru küsimuses on rõhutanud liidrid erinevaid lähenemisi. Trump on vastu tehisaru arengut piiravatele uutele reeglitele, Xi rõhutas aga vajadust hoida tehnoloogia inimese kontrolli all. Kohtumise kõige käega katsutavam tulemus tuli kaubanduses. USA ja Hiina leppisid kokku, et pikendavad praegust kaubandusrahu veel 2 kuu võrra. Püsivad kaubanduslepet taga ei sündinud. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Laura Kalam, Washington.
0: Ja tagasi Eestisse. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Madise põhjendas valikud sellega, et Svet tunneb Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua.

0: Dermed utlån er bare i dag nærme begynner hun seg til gjennom at hun synner.
1: Hvordan er det med?
2: Basis har kan natte og jo er god sunni. Immer som og altså alt der bevunget. Jeg kunne sætte en tunne og ret til det der. Så er idiosis når du drænger til, når de har taget sin næse ud. Så er der en evig græsse her. Kan du rinde os op og redde os? Jamen, du er en afslag, du kan tænke jo med sin næse. Nu er en næse, hvis ingen så kan du tænke jo.
1: Das urne danne bisusan i disse meserim tikinna qannissi ut idatsku immen tuqunnissam pina versartitinorm idiusren qarsinnaasut immaqa tunuarsimaarfiusinnaasartut soorla perisinnaane qanu ippit ilisnammini taannaattaanguut sikillatsiareerpasi immaqa paqumisulluni nangaalluniluunni nipangiinnartarnerit urne idatsu tikippangut urne siunertaraneqartor sapiinnerulerluni paqumisun паллаарани эққумаффигиннинеқулернissaқ тассуунакку илисси суна паасис писсарсиараасиук сутигут сабииннерусариақарнерси такусиннаависиук
0: сол инуи аммартингккалуарлугин аперсунгккалуарлуга сол имма таамат аққусаангеқаттоқарсимаппат имадонни Apparingikkaruallungisumi kannokkangasunna. Daamat apparingikkaruallungi. Dan idangaruallungi. Saniyaniillungi okaasuppesua kannikkaruallutaruallungi. Marungitsillungu kisimingittu. Nimarun kisimingittu.
1: Uudenne illit inuusuttuakaasakannaravikkiunlumi okaluut. Oqaluunneqarnerni oqarput tikinneqarnerq pissarsiaqarfigilluarlugu aamma oqarput soorsunik pissarsiaqarfigaaju
2: soorlu timersortuutiqarpuga paninga timersortuuvo onneqaru aam aallartillun timersorluni taatapersorsornori pingaarutiqarparujuuvo soqotingis tan oqaraanikoriaqak oqaraa Tapos sa tusan na sinana.
1: Oqqassaatigiinartaruyuru taan tikikkat. Pinga juotut amma e-mail atorna qarsinnaavuq uunga tusaanga aayusaq nanoq naggat kiil.
3: Tessalu arfuna pigistungaanut samisassarpa tamaasillu namassaraatigu nutaarsiissiisuussalpiaramata takkua paiarfisissavut tungaannut hoola pandula bant tusarnalaaqqaraallasuut.